0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Studio Białoruskie Radia Wnet, 11.36 z Użgorodu na Ukrainie. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje w Warszawie Szymon Chrystianus, a w Wilnie jest oczywiście Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Tak, to wiem, że dzisiaj na początku nie porozmawiamy o pogodzie, ale ja się pochwalę, bo ja mam 23 stopnie, a widziałem, że w Wilnie jest 13 stopni. To cię zmusza pewnie też tym bardziej do siedzenia w domu, ale słyszymy, przynajmniej ja słyszę, wiertarkę w tle, bo twoi sąsiedzi podobno, jak wiedzą, że masz mieć audycję, zaczynają remont.
2: No tak zawsze. Właśnie ten sąsiad zaczął remont przed programem i ja nie wiem dlaczego. Bardzo przepraszam słuchaczy, a jeśli mówić o pogodzie, to tak, zimno tu w Wilnie. Mamy nawet nie 13, 12 stopni mamy i znów taki czas wyciągnąć ciepłe ubranie z szafy.
1: Ciepłe ubrania z szafy w czasie remontu. Słuchaj, ale może on jest słuchaczem Radia Wnet, tylko tak troszeczkę na zasadzie złośliwości, może słucha innych audycji i wie po prostu, kiedy zaczyna się, zna się studio białoruskie i wtedy zaczyna remont.
2: No, właśnie ja nie wiem, jaki to sąsiad zaczął remont, ale zapytam przy okazji.
1: Musisz koniecznie to sprawdzić. Ciekawa sytuacja. No, na pewno w warunkach remontowych cięższych niż zwykle, ale posłuchamy, co się dzieje na Białorusi w wiadomościach.
2: Szef głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kiryla Budanow powiedział w rozmowie z RBK Ukraina, że wojna z Ukrainą zakończyłaby się katastrofą dla Białorusi. Poruszając temat jeszcze jednego sąsiada, zdecydowanie wrogiego, jakim jest Białoruś, dziennikarz zapytał, czy do Aleksandra Łukaszenki dotarli ostrzeżenia Kijowa. Najwyraźniej tak, generalnie jednak byłby spokojniejszy w kwestii Białorusi, nie potrzebujemy kolejnego wroga, odpowiedział Буданов. То, що нас услышали, було дуже розсудним кроком і, власне, в той спосіб належить опощегать. З колеї президент України Володимир Зеленський в вивязі для Financial Times ствердзив метафоричне, що Лукашенко пошедл до касина в невластивий день. Поставив на приєнця України через Росія, але переграв. Секретар генеральний НАТО Марк Рюта ствердзив, що Білорусь знайдується під огромним впливом Москви. А свідчення то зложив 6 липця під час конференції пресової перед щитом НАТО в Турції. Не можемо бути наївні, якщо ході о ролі Білорусі. Крайтен знайдується під огромним впливом Росії і Москви, повідав Рюта, відповідаючи на питання, чи НАТО поділя обави України дотичонця розбудови російського потенціалу мілітарного на Білорусі. То, що діється в Мінську, є в дужій межі інспіровано через Путіна, додав. Єдночесно відмовив коментарі на темат можливих українських атак дронів на ретрансмітери на Білорусі в цілю їх унішкодження. Не можемо відповідати єднозначно так, люб не, поневаж чинь тих інформацій ма характер неявний, повідав Рютте. Новий прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічус представив програму свого жонду. Завіра он змінене сформулювання в честі посвянсованої політиці заграничної. У Ілі в честі литовський жонд декларував донження до міжнародової ізоляції за рівна Росії, як і Білорусі. У Ілі в новому документі віднесення до Білорусі зостало усуненте. Квестія ізоляції Білорусі появився єднак в іншій честі програму. Жонд зобов'язується там до її дальшого взмацняння, якщо Мінськ буде надалі вспірав російської агресії пшитівка Україні, люб провадзів діяння хібридове виміжоне в Україна бонть Унія Європейська. Адміністрація президента Літви запевнила, що вже не передбачає жодних змін в політиці вобіц Білорусі. Приводничонці Сейму Літви Йозас Олекас рівніш не сподівався обіцяння змін в тій політиці. Його зданням о евентуальним злагодзенню становіска можна мовити допіра по демократичних пшемянах на Білорусі. А белорусский вице-министр справ заграничных Игорь Секрета оповедил магазинове «Хентергрунт» о пробах навязания диалогу с литовскими дипломатами. Поинформовал уже подчас одного за спотканю БВЕ, хотел поразмавить за своем литовском отповедничком. Та мяло, однако, выбрать споткання с удялом Светланы Тихановской. Недавно, однако, страна литовская запросила белорусского вице-министра до Вашингтону, мяло там доесть до споткання з литовським віце-міністром справ заграничних в цілях проведення консультацій дипломатичних. Секрета відмовив приїзду. Виобразьте собі те відлегласть. З Мінська до Вільна їзд ближче, ніж додому моїх родичів на Білоруській всі. А мімо то очікується від нас, що полісимо до Стамбулу, настемпне до Вашингтону, аби на американській землі споткатися з нашими найближчими європейськими сусідами. Мачив своє децизія Ігор Секрета. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: На відомості, очевидно, представила Ола Сімашко.
2: По відомостях студії «Білоруським пісенка» тим разом вибрали за сполу низки з пісенком «О Ліпцу».

0: 11.47, Białoruskie Studio Radia Wnet. Podobno sąsiad Oli się uspokoił, przerwał remont. Pozdrawiamy sąsiada, może słucha naszej audycji. Olu, ale my oczywiście nie będziemy rozmawiali o kwestiach remontowych. Temat, który dzisiaj poruszyłaś w wiadomościach, bardzo istotny, czyli kwestia możliwego ataku ze strony Białorusi, a właściwie dołączenia się Białorusi do ataku na Ukrainę, ale Ukraina oświadczyła, że Białoruś nie ma zamiaru jej atakować. Stwierdził to Budanow. Co może oznaczać ta zmiana retoryki Kijowa?
1: Widać, że Ukraina nadal gra na nerwach białoruskiego reżimu po groźbach ataku na pensję celów na Białorusi, potem ultimatum Zelenskiego w sprawie retransmiterów. Київ зараз цілковіше змінив риторику вобіц Мінська і зараз така гра в доброго поліціянта. Найперв в вивязі для Financial Times Зеленський порівнював заховання Лукашенки з особом, яка вшедла до касина в злим дню. Уважив, що Лукашенко поставив вшистко на звичайство Росії, позволяєнс на використання територію Білорусі до інвазії на Україну в лютому 2022 року, але вшедл до того казина в злим днюм, повідав Зеленський. І ведлук Зеленського подіймаєнс та децизія Лукашенка зарезикував вшистко, що позостало з його репутації, з уфання до нього. І зараз Зеленський вважає, що Лукашенка впевнено розуміє зараз консеквенції безпосереднього удялу Білорусі в війні. І його зданням така добра відомость, що розуміє ризика, це одружнє його від Путіна. І є таким досить розсудним, щоб запобіг того удялу в війні проти України на такій певній скалі. Наступний шеф адміністрації президента України Кирило Буданов теж уділив вивяду, в якому ствердив, що Лукашенко потрактував ощуження влад українських поважні, і це він цей війна з Україною генерально є для нього некожисним. І в тим моменті, в моменті того вивяду, Буданов не бачив жодних загрожень, не мовив тільки офенсиві Лондової, мовив о жодних загроженнях, що не бачив жодних загрожень зі сторони Білорусі. Жодна зі сторон, ані українська, ані білоруська, не спрецизувала, які варунки Лукашенка спевнив опіт з України і для чого та риторика ся змінила. Очевидно, одним з таких публічних знаних варунків були ретрансмітери. Що з ними стало, позостає таємницею. Задаване питання навіть проводничному НАТО на цей темат теж повідомив, вже не може нічого повідомити, що Україна зробила з тими ретрансмітерами, поняла, що є таємниця. Невідомо, чи Білорусь добровольно то все волончила, чи українці то все знищили на території Білорусі. Бо була така інформація з білоруської сторони, що в приграничних регіонах були дрони, відзяна там дрони і слушана експлозія. Але маємо підтвердження зі сторони білоруської, понеж Білорусь є з таким краєм замкнентим, що не коментує ніц, якщо ході о війні, о якихось там діланнях мілітарних. І очевидно, якби би Білорусь публічно признала, що Україна знищила щось на території Білорусі, то дало би то Росії колейний повод для оборони Білорусі, як то вчесній повідомив міністр справ заграничних Росії Лавров, jako własnego terytorium. To ostateczna, to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje białoruski rząd. Teraz widzimy, że stanowisko Białorusi jest takim, że chcemy spokojnie poczekać na porozumienie pokojowe bez żadnych strat dla Białorusi. I sam Łukaszenка już po raz kolejny w tym tygodniu publicznie oświadczył, że nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na wojnę z Ukrainą. I jeszcze tak spodziewałam, że w tym tygodniu będą jakieś szczegóły na temat tego tajemniczego spotkania w Mińsku, o którym wcześniej powiedział Łukaszenка, że ktoś od Zielenskiego, jakiś tam przedstawiciele Zielenskiego przybyli do Mińsku na negocjacje z nim dwa tygodnie temu. Ale niestety ani strona białoruska, ani strona ukraińska jeszcze nie skomentowała tego tematu. Nie wiadomo, co omawiali, kim byli negocjatorzy i jakie porozumienia podczas tego spotkania osiągnięto. Nie sądzę tak, żeby Łukaszenка wymyślił te wizyty, ale jeszcze raz powiem, że Białorusi, Ukraina milczą na ten temat.
0: A jednocześnie sprawa ważna w tle, być może tego też dotyczyły rozmowy. Zełenski w jednym ze swoich przemówień zasugerował, że Białoruś dostarcza Rosji paliwo i że dostawy te należy wstrzymać. Czy jest jakaś reakcja Białorusi na to i jak Zełenski może sobie też wyobrażać kwestię tego wstrzymania dostaw paliwa?
1: Paliwo jest prawdopodobnie takim drażliwym punktem dla Białorusi. Teraz obecnie w obliczu kryzysu paliwowego w Rosji, sytuacja w Rosji jest po prostu katastroficzna. Białoruś w zasadzie ratuje Moskwę. Nie może uratować całej Rosji, bo białoruskie rafinerie nie mają mocy przerobowych, ale dostawy do Moskwy z Białorusi nie tylko trwają, ale też rosną. Widziałam najnowsze statystyki, że w czerwcu dostarczono około 140 tysięcy ton paliwa z Białorusi do Rosji. I to prawdopodobnie taki już limit dla białoruskiej rafinerii, для białoruskich рафінерій, аби уникнути проблем на ринку краєвим. Білорусь зараз навіть стримала доставки палива до країв Азії Середньої і достатньо ціла бензину виключно до Росії, але навесмовець невелю Медведєв о тим пише, але видить, що Киргизстан є в поважному небезпеченстві зараз, понівеж тен край на 90% поляга на доставах палів з Росії і попросту є зараз на границі кризису полівегу. Росія обіцяє не стане так зорганізувати достави паліва на ринку краєвим, але вертаємось до Білорусі. Очевидно, дві білоруські рафінерії є обіцяє загрожені атаками зі сторони України. І якщо так побачити на мапи, то видить, що то дві же два заклади білоруських є в європейській частині, можна так повідомити, Росії, які ще не зостали заатаковані через Україну. І білоруські рафінерії ділають вилучно на російській ропі. Білорусь попросту не має ропи власної. І моїм зданням не буде таким великим проблемою удоводнення, що Білорусіні достачаємо Росії паліво не тільки до цілів цивільних, але для Лукашенки знищення тих рафінерій означало би кінець господарки. Nawet nie mówiąc o tym, że odbudowa tych rafinerii kosztowałaby ogromne pieniądze, których Białoruś po prostu nie ma. I Ale Україна не мусить так фізично нищити тих рафінерій на території Білорусі, щоб створити проблеми для режиму білоруського. Вистачило би знищити сеть логістична в Росії, так, на території Росії, а не на Білорусі, а менавіть дві нитки ропоцянгу дружба, приязнь, або створити проблеми з колеєм, которым доставляет, которая доставляет бензин до России. И для того видать же Украине не есть, попросту нет, чтобы там робить какие-то проблемы, какие-то атаки на рафинерии на Беларуси. А если ходи еще ситуация на белорусском рынку палив, то на разе нема так как дефициту палива, как в России. Понимаешь, чтобы разуметь, как организована есть господарка белоруска, то рынок палив есть регулированный przez władze państwo ustala ceny benzyny, co oznacza, że jest ona taka sama na wszystkich stacjach benzynowych i nie może zostać podniesiona bez decyzji rządu. Oczywiście teraz mówiono, że Rosjanie mogą zorganizować taki turyzm paliwowy do Białorusi, ponieważ z regionów rosyjskich przygranicznych, ale Rosja po prostu sama zorganizowała problemy dla swoich mieszkańców, co to oznacza, że faktycznie nie ma granicy pomiędzy Białorusią a Rosją, ale Rosja zorganizowała w ostatnim czasie на границе контроля погранично, и сейчас россияне не могут без этой контроля въехать с территории Беларуси до России. И видать в уикенд так добро было видать, что такие длуги колейки самоходов по стране белорусской россиян, чтобы въехать до России. Ну, очевидно, каждый сейчас бензин заложил тот час, так, очекивание на границе białorusko-rosyjskiej.
0: Niewątpliwie te problemy nie wyciskają z naszych oczu łez. Problem paliwowy w Rosji może być wreszcie tym, co Rosjanie zobaczą na własne oczy i zrozumieją, czym jest wojna. A jak widać, jest w tym wszystkim też element białoruski. Ola Siemaszko przygotowała i poprowadziła dzisiejszy program. Ja troszeczkę też w tym uczestniczyłem, czyli Paweł Bobołowicz, Szymon Chrystianus zrealizował naszą audycję w Warszawie. Już za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości. My zapraszamy na program wschodni w sobotę o godzinie 10 i czarne niebo o godzinie 17 w niedzielę. A teraz już mówimy do usłyszenia. Studio Białoruskie.